0: Kwanza Bwana sifiwe.
1: Aleluya.
0: Tulogona mwaka happy new year. Kuna kombe mpaka panda juu ya
1: pesa mchezi mcheza juu.
0: Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vungura.